0: Karin og Henning.
1: Hei, god morgen. Det torsdag, det 3. september, og i dag kan det hende at en av oss blir fattige. Det kan være, fordi, fordi vi skal i dag ha et eget forbud i Petremorgen mot å si et eneste engelsk ord.
2: Og dette blir vanskelig, altså.
3: Det blir da.
1: Hvis noen klarer å glemme seg, så er det straff på 100 kroner per ord.
2: Nei!
1: Jo. Det er det som gjelder.
2: Jeg har, vet du hvor mye penger jeg har på kontoen min akkurat nå?
3: Jeg har heller ikke veldig mye på konto akkurat nå.
1: Nei.
2: Men skal jeg fortelle deg hvor mye jeg har på brukskonto akkurat nå, Henning?
3: Du må gjerne da.
2: Og så var det 100 kroner per ord.
3: Ja.
2: 34 kroner har jeg på brukskonto akkurat nå.
3: Ja, da gjelder det å tappe sparekontoen, altså.
2: Å, faen meg.
1: Hvis noen sier feil, så blir det denne lyden her.
4: Mami.
1: Som indikerer at... nei, der har du drept deg ut.
2: Ja, og du som hører på, du må være streng. Og du må følge med, og du må hjelpe oss med å ta hverandre her. Så det er bare å sende oss en melding umiddelbart.
1: Ja, og skal vi straffe oss da? 100 kroner.
4: Mami.
1: Ja, så sånn. Alle har.
4: Mami.
1: Alle får den knappen, er veldig bra. Så det kan man jo glede seg til, å høre oss bomme og si noe på engelsk ved en feil.
2: Ja, for det er kun engelsk. Så, eller kan jeg si valla, liksom?
1: Hva tenker du, Henning?
3: Nei, vi skal prøve å snakke normert norsk.
1: Okay,
2: vi skal snakke ikke norsk. Ikke fremmedord, da, mange
3: ord. Ja, ikke... Jeg tenker vi skal unngå åpenbart utenlandske ord.
1: Ok, da... Tels det.
2: Hva da?
1: Ok, hvis ikke du har merket det, så går jeg videre.
3: Unngå åpenbart utenlandske ord.
1: Nei, ikke glem det.
2: Ok,
1: så, ikke sant? Da tels det.
2: Og
1: da
2: Jonas, du må si låtnavn på norsk hvis det har engelske titler.
1: Ja, eller kan jeg bare unngå det helt for å ikke havne i noen felle, altså. Uff, kan jeg si dansk? Eller må jeg si det?
3: Les det på norsk.
1: Dette er vanskelig, dere. Jeg gruer meg, ja.
3: Det blir vanskelig.
1: Jeg gleder meg til noe i dag, for å si det sånn.
2: Ja, jeg gleder meg til i dag. I dag er det torsdag. I dag skal jeg trene rygg.
3: Jeg skal ikke trene, jeg skal spise middag, og det er egentlig planen min i dag.
2: Hva skal du ha til middag?
3: Jeg vet ikke. Jeg ble spurt om det før jeg la meg i går, og så sa jeg, du, det vet jeg ikke, sa jeg til samboeren min. Så da må jeg finne ut da.
2: Ja, men det kan vi sikkert hjelpe deg med.
3: Ja, takk.
1: Det finner vi ut av, vet du. Bare du må bare spise norske ting til
3: livet. Ja, bare norske.
1: Det blir veldig vanskelig.
2: Men du som hører på da, hva er det du gleder deg til i dag? Det vil jeg og Henning og Jonas sikkert også vite. Kan ikke du dele det med oss i appen NRK Radio? Så kan vi glede oss litt sammen over dine gleder her.

0: Hei, god morgen. I dag så har vi ikke lov til å si et ord som ikke er norsk. Da blir det straff. 100 kroner skal inn i en liten kasse her.
1: Jeg kom hjem her om dagen, ant fred og ingen fare, så går jeg inn på soverommet, skal spille litt på datamaskinen min. Ja. Der, midt på gulvet, så sitter en enorm edderkopp.
2: Ja.
1: Gigantisk. Mm. Jeg får umiddelbart panikk, vet ikke hva jeg skal gjøre, så jeg finner et enormt glass og putter det over edderkoppen.
2: Ja.
1: Veldig fornøyd med meg selv, ser på den, innser, det glasset der kan jo ikke stå der.
2: Nei, det kan det ikke.
1: Det må jo bort.
2: Ja.
0: Så du satt deg på det og la ut en video på internett, som mange har fått med oss senere.
1: Nei, men edderkoppen fikk en voldsom fart inn i det her glasset. Mm-hmm. Begynte å løpe rundt, plutselig er det en slags Ingebrigtsen-bror inn i dette glasset.
0: Skjønner
1: jeg. Så da går jeg på badet og henter inn en
2: hårspray
1: og sprøyter da inn i glasset.
0: Ok.
1: Da blir edderkoppen betydelig roligere. Så da hentet jeg et papir, og så moset han med det papiret.
2: Åh, herregud.
1: Jeg fortalte det her, knerta den. Åh. Fortalte til produsent Johannes, han mente på at det her må jeg passe med for å si høyt, for er det her dyreplageri? Jeg mener egentlig nei. Kanskje det er så ondskapsfull. Det er klart det er ikke en ideell måte å henrette en edderkopp på. Mm. Men er det greit å drepe insekter, eller skal man strekke seg langt for å liksom få de lirka ut av huset.
2: Det her synes jeg er en... Jeg synes det er veldig fint at du tar det opp, fordi jeg har denne diskusjonen ofte med meg selv. Jeg får sånne store kjeller...
1: Arne, hva gjør vi i dag? Jeg vet ikke.
2: Jeg får veldig sånne store kjelleredderkopper inne på rommet mitt, senest i går.
0: Ja.
2: Og jeg er så snill og god at jeg velger å ikke henrette de, men jeg roper på min mor.
0: Mor!
1: Hva gjør mor med de?
2: Hun bare tar en papirbit og... Og dreper de.
1: Så du bestiller en henrettelse?
2: Jeg bestiller en henrettelse. Men jeg har hørt at det å drepe edderkopper, i hvert fall, det er ulykke. Så det må du aldri finne på å gjøre.
1: Det har jeg også hørt.
0: Men og det kan hende dette er en myte som jeg bare har plukket opp et sted, men finner de ikke ofte fram til huset ditt fordi det er andre insekter der som de kan forsynes av?
2: Ja, vet du hva jeg har også hørt er at hvis du dreper en edderkopp, så lukter slekta til den edderkoppen det, så de kommer for å angripe deg.
1: Og så kommer de med sånn æresdrap.
2: Ja.
0: Skjønner ingenting.
2: Eller så snakker jeg om kurder, jeg er litt usikker.
1: Men jeg lurer på, du som hører på, send oss en melding i applikasjonen NRK Radio. Er det greit å drepe insekter, eller skal man strekke seg langt for å få de ut av huset? Send oss en melding.
0: Og særlig da med...
2: Hårspray.
1: Mm-hmm.
0: Ja, det synes jeg var kanskje mest ekstrem
1: her. Jeg tør ikke å si det engang.
0: Nei.

0: sending. Et Petremorgen som virkelig anspent i dag.
1: Ja, vi får jo ikke lov til å bruke et eneste engelsk ord.
0: Eller egentlig et fremmedord i det hele tatt.
2: Ja. Vi skal prøve å snakke så rent norsk som overhovedet mulig.
0: Ja.
1: Jonas, du har jo bomma et par ganger. Jeg også har bomma et par ganger. Henning har juksa et par ganger.
0: Han har gått ut av studio.
2: Jeg måtte på do.
0: Ja, det sier du hver gang. Og det mener jeg juks.
2: Nei. Jeg må få lov å gå på
0: noe. Usikker på akkurat den, faktisk. Ja, litt usikker.
1: Ja.
0: Straffen er at hver gang vi sier et sånt ord, så må vi betale 100 kroner til en felleskasse. Det har kommet en del sånne oppklarende spørsmål. Hva skal pengene til? Noen sånne regelspørsmål. Jeg tenker vi tar det etterpå, for det må vi ha en liten diskusjon på, rett og slett. Hva pengene skal til, for eksempel. Men først, til
1: dagens allsang.
0: Helt riktig, i dag har vi jo satt en regel, Henning.
2: Må være på norsk, hovedsakelig.
0: Yep.
2: Og så er det sånn at det har kommet inn mange gode forslag, men det er et forslag som har gått litt igjen, så vidt jeg kan se inne i innboksen. Og det er Sondre Justad med Riv i hjertet.
0: Ja, så tenker jeg, vi får vel bare høre på disse meldingene da.
2: Stian skriver, må ha en god allsang. Jeg kan synge i bilen, for fruen er syk på tredje dagen på rad, men veldig på bedringens vei, så betyr at jeg kjører alene til jobb. Men nå kan du få låta di i hvert fall.
1: Åh, god bedring til fruen da.

0: nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har klart.
1: Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.
1: Ja, det.

0: Siden vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Petre Morgen.
2: Det er faen med sommer. Det blir jævlig bra. Vi skal ha den beste sommeren.
3: Velkommen til sommeren. Ja. Barbecue, barbecue.
4: Sitter med singlet og shorts. Jeg ser ikke på klokka, men timene går. For sommeren er kartlagt, jeg bare peffer på Sattland, ingen kan få. Det er komplisert i dag, men hun var single i går. Er det rart jeg blir blind når jeg står og nyter musserende vin og grillmat? Damp i 13 er klart, de serverer den iskald. Ber om et tillass, ser over bordet, all i finstas, clean. Det er så fint. Du kan være sint, eller du kan komme

0: og prøve.
1: I dag så tar vi Kevin sin mening. Han skriver følgende i applikasjonen NRK Radio. Bygdefolk er bedre enn byfolk til alt. Byfolk kan ingenting. De må ringe folk for å få fikse ting hele tiden. Men kommer du til bygda, så kan alle alt. Ergo bygdefolk, den beste rasen i hele Norge.
2: Jeg skjønner jo hvor Kevin vil hen. Min erfaring er at folk som bor ute på bygda kan mer i hvert fall.
1: Om
2: rent praktiske ting i hvert fall.
1: Hvordan montere en låve?
2: Ja, typ.
1: Ja, akkurat det kan jeg skjønne. Ja.
2: Jeg er usikker. Arin, hva tenker du?
3: Jeg tenker... Er jeg byfolk eller bygdefolk?
1: Du insisterer på at Lørenskog ikke er en by, så det må du nesten vurdere selv. Jeg mener at du er det.
3: Ok, da tar jeg meg selv som en byperson.
1: Ja.
3: Jo, da skal ikke du diskutere. Jeg trenger du på meg.
1: Jeg vet ikke. Jeg anser også meg selv som en byperson, men jeg synes jo at jeg er praktisk anlagt. Men jeg kan ikke sette opp et gjære.
2: Nei.
1: Men det trenger jeg jo heller ikke i hverdagen min, da.
2: Jeg tror kanskje folk på bygda har litt mer sånn grep. De bare griper tak i ting og gjør, da.
3: Ja, kanskje de er liksom, ja, som du sier, sånn på praktiske og fysiske ting. Men kanskje...
2: Det er jo litt kampen for tilværelsen ute i bygda.
1: Ja, men bygdefolk klarer jo ikke for eksempel å ta trikk.
3: Ikke sant?
1: Sånn, er det ikke bare å gå på?
3: Der har du et veldig godt poeng, Jonas.
1: Så jeg mener at på et punkt så blir det like mye på den ene og den andre siden.
3: De klarer jo ikke å orientere seg i byen i Oslo.
1: De får panikk når det er enveiskjørt gate.
2: Nei.
1: Gjør de
3: tror de blir drept hvis de går en tur på Stovner eller Grønland.
1: Ja, men akkurat det gjør de.
2: Nei,
3: Jonas, du er jo bygdeperson. Jeg er så redd for å prate.
2: Vi har ikke lov. Vi må snakke norsk på dagens sending. Hvis ikke blir det, straffebot.
1: Oh yes. Skal vi bare ta det opp til voteringen en gang, eller?
2: Ta det opp i avstemmingen.
1: Bygdefolk er bedre enn byfolk til alt. Er du enig eller ikke? Du kan både stemme og kommentere det i NRK Radio.

0: Lys i håret på NRK P3. Hvem slo seg i dag? P3-morgens daglige spill, hvor vi får en artist til å havne i en form for ulykke. Din jobb er å finne ut av hvem er det, eller hvilken sang er det vi har brukt.
1: Og jeg kan avsløre, ingen har klart det.
0: Stemmer. Jeg tror faktisk samtlige har skrevet Sigrid.
1: Ja.
0: Og det kan jeg forstå. Hvorfor folk har skrevet, men det er ikke Sigrid.
1: Skal vi gi et hint?
0: Vi kan vel starte med å spille den i hvert fall.
1: Ja.
0: Og så tenker jeg vi tar ett minutt fra den er ferdig, og så ser vi Mona Retta. Så nå har du ett minutt på deg til å gå inn i applikasjonen NRK Radio, sende inn hvem det er du tror som slår seg i dag.
1: Og da er jeg bare å prøve.
0: Ja.
1: Du blir ikke straffet for feil svar.
0: Mm. Dette er jo en sanger som har fått en kjempeoppsving, skal vi si det siste året?
2: Absolutt,
0: spesielt
2: ja.
0: Siste året.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: Ja, blant annet vært i Urørt finale. Men jeg forbinder henne ikke. Er det et stort hint?
2: Ja, det er veldig,
0: tror jeg. Ja. Men jeg forbinder henne ikke med Urørt, faktisk.
1: Nei, ok.
0: Jeg personlig, da.
1: Hva forbinder du vet hva du
0: med? Med låter det er lett å synge med på.
1: Vi har en vinner.
0: Vi har det.
1: Marius, gratulerer.
0: Riktig, med Mai.
2: Ikke junior.
1: Knips.
0: Så bra, da fikk vi landet det da. Da ble det
1: avslutt. Da går premien til Marius.
2: Gratulerer.
0: En kopp er på vei til deg.

0: gangen, fordi Arin har sendt meg litt av melding her. Om at du dreite ut.
1: Når?
0: Nå nettopp. Vi må spole tilbake, produsent Johannes.
1: Hva skjedde nå?
0: Han sa ja på engelsk.
1: Når?
2: Nå nettopp. Jeg tror det. Da Johannes skulle ramse opp disse tingene vi har sagt, så tror jeg du sa ja på engelsk. Jeg ikke 100% sikker, altså.
3: Eller sa jeg ja på norsk?
2: Jeg tror du
0: Kanskje
2: sa det.
0: Kanskje vi må spole tilbake.
1: Eller noen lyttere. Vi har jo lyttere som har dømt seg selv. Ja,
3: radioassistert dommer.
1: Ja, Rad, som er en god fotballkamp, som kanskje kan hjelpe oss her. Altså, det er jo 13 minutter igjen av sendingen før drømmelaget kommer på. Det er fortsatt mulighet at det legges til flere penger i banken. Jeg mener at jeg som neutral dommer, ikke, altså du gir jo ikke rødt kort til dommeren i en fotballkamp.
3: Men, man kan klage på en dommeravgjørelse, kan man ikke det?
1: Jo, men den blir først omgjort etter.
0: Det er du som er dommer, så du må ta det her.
1: Ja, jeg mener jo at akkurat når jeg oppsummerer, så synes jeg det er dårlig gjort å kaste meg under bussen.
3: Vi lurer jo også på om vi skal straffe Jesper i nyhetene, som også har brukt mye engelsk i dag.
1: Ja, og det må sies også at du som hører på, jeg ser at veldig mange har lagt inn feller i meldingene, slik at dere skal lese et engelsk ord og gå på en smell. Ja. Så det er mye utspekulert greier gående.
3: Foreløpig ingen rader som har sendt melding, så jeg lurer på om jeg sa ja. Altså.
2: Det kan hende jeg bare overtenker.
3: At du bare vil at jeg skal bomme.
0: Vi får se.
2: Vi får se.
3: Ingen vil si noe. Det er ikke det.

0: Nate kommer ikke til å si et ord nå.
1: Nei, det går faktisk veldig bra. Jeg og Anna varme opp til det her i går, hvor jeg prøvde å unngå å si engelsk ord.
2: Hvordan gikk det da?
1: Det gikk veldig dårlig. Cirka 2 sekunder.
2: Hva røk du på?
1: Helt vanlige ting.
3: Prøver du å beite meg nå?
2: Mami. 100 kroner er leit.
0: Men har jeg sitatrett?
2: Nei.
4: Nei.
0: Ok, men da er det 100 kroner i potten. Fordi Nate sier til Hege, som er en av drømmerne våre, som er, hun er mor, han sier, you're that bitch.
3: Mami.
1: Det må være lov å si.
0: Det
1: må være lov å si.
5: Du er en tispa.
0: Vi var egentlig ferdige med å prate med henne, og så bare kjører han på slutten. Jeg synes det
1: klasker
0: det var herlig.
1: Ikke på samme måte å si det på norsk.
2: Nei, ikke det. Men akkurat klasker er bra. Det sier jo vi, uironisk.
4: Hva ble pengesummene våre til slutt?
2: Problemet er at vi fortsatt er i konkurranse, så jeg mener at dette skal jeg avsløre først om rett før nyhetene klokka 9, tenker jeg. Da, det er så langt vi holder på, så reglene må jo gjelde frem til det, tenker jeg.
4: Den er grei.
0: Ja. Hva skal dere bruke pengene på?
4: Veldedighet.
2: Ja, okay. Vi har ikke helt landet på hva.
4: Vi må sjekke opp reglene med NRK. Hvor pengene får lov til å gå.
2: Bestemmer de det?
4: Tror
2: det. Åh, så strengt.
1: De bestemmer det hvis de sier det på luft, da.
0: Det trodde dere i morgen. Det er kjempefint å ha en føljetong i morgen. Mm.
5: Hva skjer hos drømmelaget da?
0: I dag skal vi ha med oss Regine, som bor i kollektiv med masse herlige veninner, og deres felles referanse hele tiden er kometkameratene.
5: Jeg visste du kom til å bli...
4: Jeg likte veldig godt kometkameratene.
2: Hva er dette for noe?
4: Dukkebarnetv.
0: Ja, så kom egentlig. For sent for min del, men ønsker altså en videohilsen fra Zook til Huene i bursdag. I bursdaggave.
5: Det en god drøm.
4: Veldig god drøm.
0: Men tenk, kanskje vi kan få tak i alle kameratene, ikke bare Zook.
2: Har du noen forhold til dette, Nei?
1: Null forhold, så jeg kommer til å få et forhold i løpet av
5: det. De har en ganske god introduksjonslåt.
4: Dere må spille av den.
0: Kommer ut kameratene, er det ikke sant?
4: Ja.
0: Jeg har tatt litt sniklitt, skjønner du.
4: Nydelig. Jeg gleder meg til å høre på.
2: Det blir stas. Vi gleder oss til at dere endelig kan snakke normalt også. For det er veldig, veldig slitsomt. Vet du hva? Det har vært slitsomt å jobbe med dere i dag. Jeg har vært veldig sint på dere alle sammen.
5: Ja, det har vært så slitsomt, altså.
1: Mm. Er det sånn at jeg må donere hvis jeg snakker engelsk? Det er bare for det. For jeg,
2: frem til ni.
1: Ja, men jeg har ikke sagt at jeg er med på det. Det er dere som har sagt at
2: vi har sagt
1: donere.
2: At du er med på det. Vi sa reglene tydelig da. Du
4: kan du holde igjen penger til veldedighet?
1: Spørs hvilken veldedighet.

0: Ja, dette altså starten på introen til introsangen til Kometkameratene. Du hører de sier sånn, ko-ko.
1: Det var sånn, det vekket faktisk. Jeg gikk bare i sjette klasse da, så jeg, hvorfor husker jeg? Jeg har småsøsken, ja.
0: Det er derfor
1: jeg skylder på det. Jeg skylder på det.
0: Men du har vokst fra det selv. Så er det da spesielt den ene karakteren i Kometkameratene, som dette jentekollektivet i Trondheim, hvor Regina og Maria bor, som de er litt spesielt opptatt av. Zook, som prater sånn her. Det er sånn jeg snakker til barna til venninne mine.
1: Det er sånn der,
0: det er akkurat sånn.
1: Det var nøyaktig det jeg tenkte på. Med en gang du ser et barn, så blir alle Zook.
0: Og så litt sånn Pingu over det, egentlig.
1: Litt sånn high pitch.
0: Ja, veldig.
1: Jeg liker det.
0: Vi skal få da altså en videohilsen fra denne karakteren. Og dette er jo dukketeater. Så her trenger vi jo både dukken, vi trenger stemmen til Zook, og vi trenger en kamera til å spille det inn. Og vi trenger det før 2. oktober.
1: Hvor starter man? Er det noen her som kanskje hører på den her sånn der, ah, ja, jeg vet at faren til venninna mi var med på å lage der, skjønner du?
0: Han hadde lett foto på Kometkameratene.
1: Han hadde faktisk B-foto, så han var mye med de som var i Kometkameratene. Eller kanskje du kjenner, du er en direkte, kanskje du som hører på nå var med i Kometkameratene?
0: Ja.
1: Og enda mer gøy.
0: Ikke sant? Kanskje du så på og var helt obsesst med denne serien. Da er det bare å sende oss en melding. Kanskje det er, du kjenner deg igjen at dette hadde vært en veldig kul ting å få. En videohilsen fra Zook. Altså jeg selv skjønner kanskje ikke hvor stort det ville vært, fordi jeg ikke så på det selv. Så er det fint å få litt sånn...
1: Som om du hadde fått en videohilsen fra Pingu da.
0: Ja, kanskje det. Ja, det hadde vært høyt der oppe. Og så tenker jeg, Zook er jo bare en av disse Kometkameratene. Det finnes jo flere. Det finnes jo ganske... har vår produsent Mathias oversikt over hvor mange som finnes?
2: Det er liksom 6 hovedkameratene.
0: Ja. Ikke sant?
2: Jeg har funnet lyd av alle sammen, så vi kan høre på hvordan de høres ut.
0: Kan vi gjøre det nå?
2: Ja, de ligger klare til deg i en mappe som du kan finne.
0: Oi, da skal vi ta oss og høre litt på for eksempel Agent 25.
2: Ja, Regina har sagt at de er flere sørlendinger i kollektivet, så Agent 25 er på en måte den nest beste fra Kometkameratene.
0: Så hvis vi ikke får tak i Zook, så er Agent 25 ikke så feil heller?
2: Ja, og det kan vi høre på han nå, så kan vi skjønne hvorfor.
0: Ok.
3: Ja, ja. Oh, vet dere hvem som er veldig flink til å reparere ting i romskipet?
2: Den som han, altså Agent 25 refererer til, det er en karakter som heter Mook.
0: Ja, skal vi ta oss.
2: Som på en måte er vaktmesteren på romskipet da.
0: Ok, da skal vi høre på Mook.
4: Enda en tulletelefon? Vel, da får jeg gå hardere til verks.
0: Det hørte ut som Jonas Bergløv.
1: Nei, det hørte ut som Jonas Bergløv. Det hørte ut som du glemte siesta.
0: Markus Vangen?
1: Ja, riktig Markus Vangen.
0: Vi har også kaptein Lou.
5: Hvem har bestemt at den knappen der skal byttes om?
0: Vi har Gilly.
6: Da kan du klø meg helt til Sanna har rent ut. Ta det timeglasset her.
1: Oi, han danske rapper da, rendret stemmen sin sist.
0: Ikke minst kokken.
7: Ho-ho, Zook, for en flott pøkk. Åh, denne her ser så fin ut at jeg kunne spist den rå.
1: Yo!
2: Det beste de vet er sånn pøkk. Det de spiser, og det er hockeypøkka som han kokken da, lager.
0: Er det for en skjønn gjeng?
1: Vet du, jeg might begynne å se på deg.
0: Ja, men det hørtes faktisk ganske gøy ut. Takk for tipset, Regine. Nå skal vi prøve å få tak i en videohilsen fra først og fremst Zook, men resten av gjengen er også veldig kjærkommende å få tak i. Så hvis du kjenner noen som har hatt med Kometkameratene å gjøre, send en melding i appen NRK Radio med en eneste gang.

0: telefon. Da har vi personen, og så deilig. Klokka er ikke mer enn 9:50, og vi har allerede navnet til Sook. Eller sånn som har stemmet til Sook. Det er kjempebra.
1: Det er, jeg liker det. Det her lover godt. Det lover godt. Bak i bordet.
0: Hva sier du for noe, Mathias?
2: Er ikke Sook et ekte dyr?
0: Nei!
1: Brøt i illusjonen for deg nå?
2: Er det en person som er inni Sook?
1: Oi, tenk på alle som hører.
0: Jeg føler at det var så åpenbart. Jeg hadde ikke trengt å si det egentlig.
1: Men jeg føler det sånn når du sier sånn der, ja, og så må pappa ta på seg julenissekostym. Hæ? Finnes ikke julenisse? Oh shit, this kid's here.
0: Dette er jo en del av hvorfor dette blir artig, folkens. Så det hadde vært gøy å samle flere enn bare Sook også. Jeg tenker at derfor så er jo Thomas Hillebrand et godt sted å starte. Får vi tak i nummeret hans, tror du, Mathias?
2: Jeg har funnet det.
0: Herlig.
1: Look at this guy.
2: Det er to stykker som heter Thomas Hildebrand. En i Lørenskog og en på Nesodden. Så jeg prøver begge to.
0: Ring begge to.
1: Zog høres som han fra Lørenskog.
0: Ja, det gjør han faktisk. Ja, men han gjør faktisk det. Han gjør faktisk det. Didi-bundi. Nei, ja. Wow. Billy. Du lurte meg inn i en fart.

0: De alle jentene, de elsker kometkameratene. Spesielt Zook liksom en de refererer til veldig ofte. Marie har bursdag 2. oktober, og da har Regine lyst på en videohilsen fra Zook.
1: Ja, det jo nydelig. Det
0: ja, tenk, du, vi må få til det.
1: Ja, ja, ja, klart det.
0: Fantastisk. Det,
1: da må vi finne, da Zook bor I en gul kasse på kostymelagret på NRK, da må vi finne han. Og så må vi møtes. Så det gjort på et lite øyeblikk. Vet du. Det fint.
0: Herregud.
2: Jesus Christ.
0: Nå... Vet du hvor den gule kassa
1: Ja, på kostymelagret på NRK.
0: Ok, vi må jo dra på jakt, Nett.
2: Skattejakt?
0: Vi må på skattejakt.
2: Jeg elsker skattejakt.
1: Dere må på skattejakt, men, det helt klart.
0: men Zook sier ja. Kan du høre med Zook om det greit?
1: Zook, hvordan, hva synes du? Ja, han helt klar, han altså.
0: Hvordan vil det høres ut hvis han sier gratulerer med dagen?
2: Og det verste jeg merker nå, jo mer jeg hører på Zook, jo mer forstår jeg hva han sier.
0: Ja. Hvor, Thomas, hvordan har du lært deg zooksk?
1: Ja, det er en lang... Ja, det er en spennende, bare en lang øving.
0: Lang øving,
1: rett og slett, ja.
2: Er det ofte at du...
1: Elsker Zook, rett og slett. Han fantastisk.
2: Er det ofte at du får sånne forespørsler?
1: Det var jo mer ofte før, når han var... Han var mye på skjermen. Mm. Men det klart, det veldig gøy når Zook dukker opp, og... Det veldig mange som holder på dette over ende av akkurat sånn som dere gjorde nå.
0: Altså, vi har jo... jeg vil også ha...
1: på soksk så heter bursdag Busti!
0: Åh, Busti!
1: Busti!
0: Hallo, dette her kjempekoselig, Thomas. Jeg har lyst til å prate med deg om Zook I 2 timer til, men vi må jo etter hvert få ringt opp Regina litt. Vi må legge en plan her, men så, du sier ja, hvertfall.
1: Jeg sier ja, vet du, og Zook sier også ja.
0: Få høre deg, Zook. Det søteste jeg har hørt I hele mitt liv.
1: Oh, yeah.

0: Du hørte musikk fra Sienna Spyro i Drømmelaget, hvor jeg, Anna, fortsatt befinner meg I studio, mens du, Nate, altså på systua til NRK, leiter etter Zouk, og Kristine, som har jobbet med Zouk, vært regissøren hans I mange år, kunne fortelle at han ligger I en gul trekasse med metallhjørner på, og mens vi pratet med hun, Nate, så kunne du skimte noe I det fjerne.
1: Det kunne jeg. Det en gul metallkasse, som akkurat som jeg beskrev, med gul, med metallkant og sånn på kanten av den, som jeg synes egentlig litt sånn slemt, at den klemt fast, så ser det ut som de der antennene som Zouk har.
2: Ny! Nå har jeg fått hvite handsker på meg.
0: Ja.
2: Skal vi se her. Ja, vet du hva? Jeg har aldri vært så nervøs for å åpne. Jeg skal hele mitt liv.
1: Jeg fant Zouk.
0: Nei!
1: Jeg fant Zouk!
0: Yes. Vi feirer med oss. Hvordan føles det?
1: Du skjønner ikke, han mye, mye styggere I virkeligheten. Men jeg driver oss. Han så søt også. Og så, han så kosete.
0: Han så kosete, og du må ta på med handsker. Det flere enn Zouk der?
1: Ja.
0: Hvem andre?
1: Jeg har Agent 25, men den esken veldig stor, jeg skal ikke skryte på meg. Jeg har spist mer enn jeg har trent I løpet av sommeren, så den tør jeg ikke å bære ned, I tilfelle jeg ødelegger den. Og så går jeg rundt og ser, fordi de har jo skrevet navnet på alle karakterene rundt her.
0: Mm.
1: Skal vi se, her kan jeg finne...
0: Så du fant Zouk I en eske?
1: Jeg fant Zouk I en eske, og ja. Så... Åja, alle her.
0: Alle der?
1: De bare gigantiske, fordi det Fordi Zouk veldig liten, så den en sånn liten gul boks på størrelse med en sånn stor, hvis du har en sånn stor babyborn, så en sånn størrelse.
0: Elsker det for
1: eksempel. Men så ser jeg Mook her for eksempel, den ser ut som de største sånne der, koffertene du drar på ferie med. Så stor den. Og så kokken her, den enda større. Og så har vi også Gilly her. Agent 25, alle her.
0: Okay, men nå har vi...
1: Hele gjengen her.
0: Ok, men tror du får lov å låne Zouk til denne videohilsen?
1: Det tror jeg absolutt at jeg kan få gjøre.
0: Ja, har de sagt ja nede på systua?
1: Ja, de har ikke sagt, de har ikke spurt, og de har ikke sagt ja, men hvorfor skal de si nei? Det for å oppfylle en drøm.
0: Vi spør om tillatelse senere. Når du har funnet hele gjengen, Nate, hva sier du til at vi ringer jo uansett Regine rett før klokka 11 og kan fortelle at Thomas, a.k.a. Zouk, har sagt ja til å gjøre dette, når vi har funnet kostyme. Men skal vi prøve å få tak I flere av kometkammeratene innen den tid?
1: Ja, kan vi ikke
0: det? Vi har en liten halvtime igjen.
1: Vi har det, vi har det.
0: Okay.
1: Jeg tar ikke med meg Zouk, men jeg løper opp igjen.
0: Ta oss og legge inn en liten forespørsel om å få låne denne gjengen her, og så kommer du opp igjen til meg, og så jobber vi videre med å få tak I de andre stemmeskuespillerne, ok?
1: Okay, vi ses.
0: Vi ses.

0: og Markus.
1: Hjertelig velkommen inn hit til oss i Siesta. Markus, Daniel, dere på plass.
2: Ja,
3: vi på plass.
1: Og du som hører på, vil jeg tro også er på plass.
3: Eller kanskje du som er på plass, eller på en byggeplass, eller...
1: I et palass,
3: eller kanskje inni noens rass.
2: Kom deg ut.
3: Jeg fanget deg nå. Ja, ok.
2: Hvordan har du havnet her da? Er ikke Jim Carrey da i Ace Ventura? Eller Ace Ventura da, ikke Jim Carrey.
1: Skal vi begynne å snakke om Ace Ventura?
3: Nå skal vi snakke om gamle filmer.
2: Da er det veldig artig scene der... Der Ace Ventura gjemmer seg inni et neshorn. Og da må han komme seg ut, for det blir så varmt inni det neshornet der han gjemmer seg. Altså ikke et ekte neshorn altså.
3: Ingen neshorn blir skadet av denne filmen.
2: Og da kryper han jo ut gjennom det som ser ut som anus til neshornet, og ser ut som han blir født.
3: Det som ser ut som et anus, men det er noe annet, er det du sier?
2: Ja, men jeg kan ikke anatomien til neshorn, så jeg vet ikke, du rasshornet eller fettet.
3: Jeg vet ikke om det er rasshorn eller fettet.
1: Det er en jævla feberdrøm for en start på en siesteepisode.
3: Det er alltid godt å få forklart litt hvordan Ace Ventura fungerer.
1: Artig, jeg har aldri sett de filmer faktisk, men jeg tror kanskje det er noe for meg.
2: Ja, tror det
1: også. Hva er det vi skal ta oss til i dag?
2: I dag skal vi ha spørretimen. Det har vi hver eneste torsdag. Du som hører på, nå har du en gyllen anledning til å stille et spørsmål til oss i Siesta. Det kan være hva som helst. For eksempel, har vi vært på månen? Det kan vi i Siesta svare på da, hvis du sender oss melding i appen NRK Radio.
3: Nei, det nærmeste jeg har vært er å ta på skallen din, Anders.
1: Den er faktisk god.
2: Det er litt sårt altså, for en skallemann.
3: Ja, men jeg kan ikke helt anatomien til en skallemann, så jeg vet ikke om jeg tok på isen eller på fitta. I tillegg til det...
2: Så... Ah, gjør det mer!
3: Vær så snill.
1: Du er litt rampet i dag, Daniel.
3: Nei, jeg tror han er med i det grove hjørnet, ja. Og det passer perfekt.
1: Ja.
3: Fordi, mine venner, i dag så er det da egentlig dagsaktuell stand-up, men grunnet den såkalte landesørgen, og det var ikke så mye annet. Det er jo såkalt.
2: Det er vel landesorg?
3: Ja, det er jo landesorg. Jo, men det er jo bare regjeringen som kan bestemme. Hvis jeg sier til alle at nå er landesorg, så skjer det jo ingenting.
1: Ingen hører på deg,
3: da. Nei, det er sant.
2: Og da vil jeg presisere, og da er selveste regjeringen, ikke Sofie Johansen, som vi kaller vår sjef.
3: Som sitter med solbriller inne og har litt vondt i huet i dag.
1: Hun har migrene.
3: Migrene. Jeg hører som at man griner. Ja. Nei, dagsaktuell stand-up i dag blir rett og slett vitsig, sånn som sist.
1: Ja.
3: Og i dag så er det en grovis spesial.
1: Yes,
2: elsker grovis.
3: Så de yngste lytterne bør skru av radio når det er grovis spesial.
2: Ja, hva er aldersgrensen vi vil anbefale?
1: Ja, i Nord-Norge, da ser vi 10.
3: Ja,
1: for
3: 10.
1: Dere som hører på der oppe. Det er også tid for Anna Sliland, der jeg har funnet en lokal nyhetssak som jeg ønsker å løfte opp til deg som hører på. Vi skal ha rett og slett en politiaksjon på Dyrøy i dag. Mer om det siden, aller først, livsknist.
0: Siesta på P3.

0: Harry Styles sin American Girls.
1: Og ikke Lenny Kravitz sin American Woman. Jeg jo fortsatt ute og leter til den skiva da, men jeg har ikke funnet den enda.
2: Ja, fra,
1: referanse til ditt ubak.
2: Ja, fra der de spilte
0: din første radiosending, en av de første.
2: Ja. Og, som du har sett i Austin Powers, spionen som spermet meg.
1: Ja, eller The Spy Who Shagged Me, som heter på engelsk.
2: Ja, litt bedre titel.
0: Mm. Vi skal sjekke livsgnisten-skalaen. Den fremdeles 1-10. Det kommer den nok alltid til å være, tror jeg.
1: Plutselig så har vi 1-13.
0: Vet du hva, plutselig så har vi det.
2: Det er litt artig da.
0: Mm. Ja, men vi holder oss i hvert fall til 1-10 i dag.
1: Riktig.
0: Hvordan står det til med selskapet i dag?
2: Men noen av dere har lyst til å begynne, for jeg følte at jeg har begynt hele uka her. Altså, det går greit, ja. Men...
0: Kanskje jeg kan begynne?
2: Ja, vær så god.
0: Kanskje jeg kan begynne. Jeg legger meg på... Hvorfor ser du sånn på meg, Markus?
1: Nei, bare loa.
2: Kanskje jeg kan begynne.
0: Kanskje jeg kan begynne. For en gang skyld. Begynn, jeg legger meg på 4 i dag. Fordi jeg opplever at jeg har forædret iblant min familie, rett og slett.
1: Jeg har sett at Malt Hansen har vært mye hjemme hos dere.
0: Han har vært mye der.
1: Så, Torbjørn Folkestad har blitt tatt på 2 ganger på skulderen. Så
0: han er forædret.
1: Han er ute på natta hele tiden. Med hodelykt.
0: Og hold det gående, så han er på sitt eget kjør. Nei, jeg har jo snakket veldig mye i siesta om, eller vi har snakket om, at vi hater servelat. At det er sånn, hvis du spiser det, så er du, det jeg vil si, mindre begavet, rett og slett. Det er mukk.
2: Det er mukk.
0: I går så får jeg...
1: mindre begavet?
0: Ja, men det...
2: Ja, jeg så imot servelat.
0: Alt, nei.
1: Men du er mindre begavet.
0: Nettopp. To strek kunne jo svare der. Jeg fikk video av min svigerbror, som drev å handle ukeshandel, der han handler både servelat og falukorv. Han måtte filme at han tar det og legger handlekorga si sånn demonstrativt, fordi han vet... at jeg ikke liker det.
1: Ja.
0: Det her er helt nytt for meg, at det med en familie som holder på å spise det.
1: Ja, det skjønner jeg. Altså, falukorv, det kan jeg ryke på, eller, det har jeg kanskje ikke spist på, jeg vil anslå 7 år, ja. Men det har jeg på en måte spist en del av.
0: Det er mulig.
1: Ja,
2: det er sin charm,
1: det også. Ja, det, det verste vet jeg er folk som tar, har du sett de som er sånn, skal du lage hjemmelaget kebab? Da tar du en falukorv og en ostehøvel, og så river du falukorven, så har du tankkjøtt.
0: Ingen sikker mikke
1: det. Ingen sikker mikke det, og sånn lager du det. Ja, da hadde jeg oppdrag middag.
0: Jeg ble bare litt skuffet, rett og slett. Jeg spiser så mye mat der borte der jeg er hjemme, og så er det med servelatfamilie. Tui, tui.
2: Men hele familien er kun svigerbror som er servelatfamilien.
0: Hele familien, tror jeg. Mistenker alle der har dårlig smak.
1: Han kjører servelaten i kjeften, og falukorven er vold.
0: To ting om han.
2: Da er det jul.
1: Da er det jul i Folkestad-familien. Forræderens jul! Daniel.
2: Ja, jeg har...
1: Eller holder du med?
0: Nei. Ja, og så har jeg handlet.
2: Ja, jeg har 4 i livsgnist, fordi at jeg ble overfalt nesten ved Oslo S.
1: Ble du overfalt?
2: Ja, jeg gikk ned i trapp, skulle ned på T-banen. Da ser jeg i, når det kommer en mann på vei opp. Ung herre vil anslå, eller ung da, kanskje 30-årene. Blondt hår.
1: For det er det ungt.
2: Riktig. Blondt hår, headset, lever i sin egen verden, og ser ut som en helt normal fyr. I det han passerer meg, så går han og liksom, skal liksom vokse meg.
0: Nei.
2: I belgen.
0: Hæ?
2: Og så kødde med meg sånn, liksom bokse. Og jeg ble altså så satt ut at jeg vestet min arme rå. For jeg ikke synes at det var særlig morsomt. Og så de andre rundt meg ble helt sånn, hva i svart? Det er som foregår, og han bare gikk videre som om ingenting har skjedd.
1: Men du ble ikke så redd da du for eksempel tisset på deg eller lignende?
2: Jeg miga ikke på meg.
1: Nei, jeg var som miga på seg.
2: Nei, jeg ble rett og slett så satt ut, og jeg skjønte ikke helt, er humoren da, altså som korpulent herre da, er humoren da at belgen min er en boksesekk?
1: Folk har eierskap til magen, og tror de kan slå på noen lekemenn.
2: Ja.
1: Det kan de ikke.
0: At du bare slår den rett ned på
1: nesegrevet. Ja, men det er jo altså, en risk han tar da, ja. Plutselig. Når du kommer, altså hvis han gjør det med de blonde lokkene sine, du tror det Runar Sørgaard som kommer gående og skal yppe?
2: Ja.
1: Bam, resten
2: er. Runar Sørgaard, da, han tror jeg ikke han har lagt i bakken.
1: Han sitter jo inne. Da har han sikkert pumpet hjernen i 100 år der.
2: Ja, jeg så ikke om han hadde fotlenke. Han var litt snarlig, Runar Sørgaard.
1: Jeg tror du kan gå fritt rundt hvis du har fotlenke.
2: Kan ikke
1: det?
0: Nei.
1: Nei, det er jo noe av fotlenke.
0: Du kan være på jobb og hjemme, tror jeg.
1: Jobb og hjemme. Det er et hjemmekontor
0: som er
1: hjemme.
0: Du har fotlenke.
2: Nei, så min livsgnist er på 4, altså, på grunn av denne adrenalinfylte opplevelsen. Enn din livsgnist, Markus?
1: Du, jeg har høy livsgnist i dag, fordi jeg fikk en melding fra min bror i dag tidlig. Min bror, Daniel Vangen.
0: Ikke
1: meg.
0: Din bror Bjørn.
1: Min bror Bjørn. Min bror Bjørn Einsvåg. Nei, Daniel er da på tur i Italia.
0: Ja.
1: Og sammen med... Nå er jeg inne i feil chat her. Gi meg et sekund.
0: Ja, okay. Ja, vi har tid.
2: Ja, herregud, vi har nærmest TV.
1: Så sender han da en melding til meg som de har nordnorske kjeks til Anna her. Og da er det en som heter, der står et skilt, for det står fette biskotti.
0: Nei! Ja,
1: fette biskotti.
0: Kødder du? Få se! Få se!
1: Få se! Vis meg det.
2: Men det har skjedd da.
0: Fette biskotti.
2: Ja, jeg husker ikke helt hva det betyr. Må det betyr fyldig eller noe sånt da?
0: Ja, herregud.
1: Fyldig biskotti.
0: Daniel Mange, hvis du hører dette, jeg blir veldig glad hvis du kjøper en kjeks der det står fette biskotti.
2: Ja, må kjøpe fette mange da.
1: Biskotti, ikke biskotti.
0: Biskotti, sa ikke det. Biskotti.
2: Berlusconi.
1: Fitte til Berlusconi.
0: Hvis du kjøper en laske som er fitte til Berlusconi, så vil jeg gjerne ha den.
1: Da vil jeg gjerne ha den.

0: Metropolen, låtene heter Hvem vet, og du hører på Siesta på NRK P3. Siden det er torsdag, så skal vi inn i Siestas spørretime, der du som hører på har anledning til å gå inn i appen NRK Radio og stille Markus, Daniel og meg, Anna, hvordan som helst spørsmål du måtte ønske.
1: Og det kan virkelig være hva som helst. Det kan være finurlige spørsmål. Det kan være helt åpenbare spørsmål. Det kan være spørsmål som du har grublet på de siste dagene, men for eksempel ikke turt å stille dine kolleger, venner eller familie. Skal vi spørre oss da?
2: Har du noen eksempler på veldig åpenbare spørsmål?
1: Nei, hvorfor er månen blå, skal jeg si, men det er jo ikke... Jeg ble stresset, ok?
2: Det er ikke noe åpenbart. Der tok du meg. Det vil jeg si er et finurlig spørsmål. Hvorfor er månen blå?
1: Mer enn åpenbart.
2: Du kan jo si hvilken farge er det på Napoleons hvite hest?
1: Ja.
0: Er ikke den hvit?
2: Jo. Riktig.
0: Det er et lure spørsmål.
2: Ja.
1: Ja! Det er et lure spørsmål, ja!
2: Faen, dumme.
3: Jeg kjenner hvit.
2: Anna smaker på hvitvin.
3: Jeg kjenner hvit.
1: Men det er vanskelig hvis man har blind, eller blind.
2: Det er ikke fint hvis man har blind.
1: Hvis man har bind. Hvis man har bind for øynene.
2: Ja, det skal ikke være skal, der, det bindet.
1: Skal,
0: nei.
1: Faen,
0: det er ikke sånn du bruker det.
1: Nei, og så skal du smaksteste på rødvin eller hvitvin.
2: Har du ikke sett når Hellstrøm gjør det med Eivind?
1: Slit med å si Hellstrøm og Svensen.
0: Det er litt rart at han heter Eivind. Ja, for han heter jo Hellstrøm.
2: Han sier alltid, han drikker det, og så rosh, rosh, sier han til alt, og så er det hvit i hver gang.
1: Ja.
2: Rosh. Ja.
0: Har du ikke vært på vinsmaking før?
2: Aldri. Nei, aldri, faktisk.
0: Jeg har vært det, og jeg brukte ikke spyttebøtta.
2: Nei.
1: Du sverger.
0: Da blir man rett og slett drit.
2: Ja, du ble jo varm på en måte spyttebøtta, du.
0: Jeg var den, så jeg bare, alle spytta i kjeften min.
2: Spytta vin i kjeften din.
1: Det kan for eksempel vært et spørsmål du kunne stilt til oss i appen NRK Radio. Har vi vært på vinsmaking? Og da snakker vi og forteller om det da. Anna har vært, ikke brukt spyttebøtta.
0: Da kan jeg fortelle om den skjebnesvangre kvelden i 1987.
1: Lyger du for lytteren? Du er ikke så gammel.
0: Jeg bare prøvde å skape et bilde.
2: Og det vet Daniel, for han var jo da han levde på den tiden. Ja, du var ikke i livet
0: da. Han var jo 45 år da, faktisk.
1: Artig.
0: Du som er på, gå inn i appen NRK Radio og still oss spørsmål om hva enn du måtte ønske.

0: Nå er jeg litt usikker på hvordan jeg sier den artisten, men jeg tror det er Shows.
1: Shows.
0: Shows. I love tonight.
1: Shows.
2: Spørretimen.
0: Vi skal svare på spørsmål fra deg som hører på siesta.
3: August skriver, hallo! Hvilken biter er mest når dere plukker smågodt? Hvilke biter er mest når dere plukker smågodt?
0: Jeg synes det er så artig at du leste som en sånn bingo på en måte.
3: Ja, ja men det gjentagelse gjør at folk får det med seg.
1: Gjentagelse og stillhet er veldig effektivt bra. Ja.
3: Herregud, så effektivt
1: det var. Så effektivt.
0: Det var deilig.
1: Det er jo veldig, det er et veldig godt spørsmål, August. Og her må jo vi som er ekte smågodtjenere si at det er jo også forskjellig hvilken leverandør som er, står bak smågodt.
3: Ja, vel,
1: det Hvis det er Candy King, for eksempel, så er jo det et eget ballgame. Det er som Henning Olsen og Diplomis. Du må jo ha dine favoritter i hver havn. Hvis ikke, så taper du jo.
0: Men hva for jeg kan bare Candy King. Hva det andre?
4: Jeg kan bare Candy King.
3: Smågodtnissen?
1: Ja.
4: Merkes, jeg kan bare Candy King.
0: Jeg prøvde ikke kremte på radio.
1: Det er veldig bra. Det er det bedre.
4: Det er bedre å prate sånn her. Jeg er enig.
1: For det er et veldig godt spørsmål da, for det er noen.
0: Det heter bare smågodt, tror jeg.
1: Hva sa du for noe?
0: Nei,
1: oh, ja. Jeg trodde du sa, for jeg sa det er veldig bra spørsmål. Anna, så tror jeg ditt svar var, jeg heter smågodt. Ok.
0: Nå så kaller du meg smågodt. Ingenting av det.
1: Nei, faen. Kollega som går på jobb. Ja, ja, hvor er smågodt og mitt da? Jeg vet i hvert fall, en bit jeg alltid må ha. Jeg tar alltid, det gjør jeg alle varianter. Om jeg tar på...
3: Jeg tar alle varianter.
1: Nei, men jeg tar alltid sjokolade med nonstop inni.
0: Ja,
1: stemmer. Enten skrager det knas på ekstra, det er dette der. Eller den til Vals med inni.
3: Vals! Andreas Vals. Men jeg synes den... Ikke for å kritisere ditt valg, men det synes jeg blir for kjedelig igjen.
1: Da jeg veldig spent på hva du tar.
3: Ja,
1: for... Nå kommer det til å smelle noe utrolig interessant her.
0: Ok, alle smågodt er kjedelige hver for seg.
1: Til og med, samt... med deg.
0: Til og med jeg.
3: Snuppe du da.
1: Snuppe meg.
0: Jeg
3: er så kjeldig. Nei, for jeg er altså...
1: Velkommen.
3: Jeg har noen spørsmål til deg. Vet du ikke det?
0: Nei, eller jo, men...
3: Terminatoren?
0: Jo, jeg vet hvem han er.
3: Mr. Freeze.
0: Jeg vet hvem han er.
3: Fra Batman.
0: Jeg vet hvem han er.
1: Daniel.
3: Karamellfudge.
1: Festkaramell, tenker du på?
3: Ja, den firkantet.
0: Jeg glemmer av at du 84 år.
1: Karamellfudge?
3: Er ikke de heter, den firkantet.
0: Ja, som er bare karamell, sånn, de store smågodt karamell.
1: Ja, den veldig god på Rema sin, men Daniel, du kan ikke si spragleknas. Den kjedelig, jeg går for karamellene.
3: Ja, men
1: den er jo like kjedelig.
3: God og fyldig.
1: Altså, akkurat som deg.
0: Er dere klar for fasiten?
1: Ja.
3: Punsjknoppen. Mm.
0: Sjokoladefamilien.
1: Ja, men ja. Jo,
3: hva, det er veldig god.
0: Ja.
3: Men der må du forklare meg hva er det igjen.
0: Daniel, er du helt på...
1: Det er Stratos.
0: Det er jo Stratos, de der han. Det er egg, og så er det en høne, tror jeg. Og så er det i sjokolade Stratos.
3: Ja.
0: Ja. Vet. Mener du det?
1: Jeg trodde du skulle komme med noe farlig vits eller noe annet. Det var sånn.
0: jeg var
1: livredd for at du kom
3: med
1: sånn. Men, ja, men på ekte. Ja, mer og Jackson 5 for at du skulle komme med noe sånt.
3: Ja, men hva smaker sjokoladefamilien da?
0: Men er du helt
1: galt? Det er Stratos.
0: Vi har jo sagt
3: tusen. Og det er bare Stratos.
0: Det er Stratos, ja.
3: Ja, det er bare Stratos.
0: Det er Stratos.
3: Hvorfor sa du vanlig Stratos da?
0: Ja, men,
1: det er Stratos man? Som er formet som et egg. En høne, men det er fortsatt Stratos, morfar.
0: Ja, sjokoladefamilien. Man sier ikke Stratos, det heter sjokoladefamilien. På folkemunnet
3: okay.
0: Og fasit.
3: Ja, alle har hørt det bli omtalt som sjokoladefamilien.
1: Det er det det heter, morfar.
3: Ja, men alle har hørt det blitt omtalt før.
0: Men det er jo ikke mitt problem.
1: Jeg er så veldig glad i jordbærne. Søte jordbær. Ja. Ja, men etter søte jordbær kom den sure kløe.
0: Ja, for jeg er glad i de sure kirsebærene.
1: Ja, jeg er så glad i kirsebær. Men vi er alle enige om at punchknapper, altså, det er de svarte sjokoladekroppene med masse hvite prikker på.
0: Mm.
1: Og, hva heter det da?
0: Klipset som kommer på et nytt godteri. Rødfisker.
1: Heksehyl. Rødfisker, det er godt.
3: Det er farlig godt, ja.
1: Det er godt, ja.
0: Men det er litt kombinasjon, det er vanskelig å bare ta en, men det blir
3: sånn. Bøbs er godt, da.
0: Ja.
1: Peker på gud når du sier det. Jo, men den, vi har allerede den sjokoladen med bringebærsel inn i, den er dårlig.
3: Ja, jeg liker
0: den. Den er dårlig, altså.
1: Selvfølgelig, men du er 100 år gammel, og vet jo ikke hva for sjokoladefamilien er.
0: Ja, jeg blir nesten sånn personlig fornærmet over det.
1: Ble det nesten det? Jeg tror ingen fikk med seg at du reagerte på det.
0: Markus,
1: nå
0: skal du holde deg på teppet her.
1: Jeg skal holde meg på teppet. Nei,
0: fortsett å stille oss spørsmål. Gjør du i appen NRK Radio? Vi svarer egentlig på hva som helst. Så går og stille spørsmål. Er det mulig?

0: gjør jeg ikke. Jeg svarer at min
1: favoritt... Jeg synger sanger for fortid.
2: Jeg, mitt minne stopper i år 2000.
1: Man synger på en måte alltid sanger for fortid, ja.
0: Det godt poeng.
2: Ikke fremtidssanger.
1: Hva skulle du si?
0: Men Shrek. Har...
1: Shrek, ja. Ja.
0: Biefilmen.
1: Ja.
2: Det har jeg ikke sett. Biefilmen,
1: ja. Den har ikke jeg sett til. Den har bare hørt ikke er så... Jeg har bare hørt at det ikke er så veldig bra. Jeg har hørt folk si, men det ikke derfor jeg ikke
0: så den. Hvem faen sier det?
1: Hvem i faen?
2: Han skal få høre det.
0: Men, Biefilmen er faktisk veldig bra.
2: Ja. Hvem har norske stemmer der?
0: Nei, han ikke. For,
2: ja, men...
0: Hvem som norske stemmer?
2: Det jo ting man vet.
1: Hva? Hva? Hva? Hva? Hva? Hva? Hva? Du vil jo synge den, og så spør du hvem norske stemmen der. Men vet du det? Asgeir Borgermoen i Shrek.
2: Shrek?
0: Ja.
1: Og så er det Thomas Gjertsen, Esel.
2: Ja, for grunnen til jeg spør, er vel Jerry Seinfeld, er vel stemmen til Bien i den originale Bien-filmen, eller?
1: Ja,
0: jeg har ikke aldri sett den på engelsk. Jeg ser den kun på, eller så den kun på norsk. Det var mange år siden jeg har sett den.
1: Altså. Istid også veldig bra.
0: Istid, ja, jeg synes det mange gode. Jeg synes det ganske
1: bra. Ja, ja, hvis man først begynner. Kjøreplaneten synes også var veldig bra.
2: Hva er det igjen?
0: Den er god.
1: Det er Disney-filmen Kjøreplaneten. Der hadde en veldig dårlig McDonald's-leke, for det en robot med. Og det gjorde at du hver gang du var på, når du fikk Happy Meal, så fikk du kun en del av roboten. Så måtte du sette den sammen til roboten, så måtte du spise mye Happy Meals.
0: Derfor er jeg tjukk.
1: Lurt. Og så fikk du ofte den samme, ja, nå fikk du venstre armen to ganger.
0: Ja, men det er jo ugreit.
1: Ja. Daniel, vi må nesten høre en barnefilm du har sett når du var liten.
0: Ja.
1: Ikke bare satt på filmen.
2: En ting som jeg husker nå er Flubber med han Robin Williams. Det er også veldig morsom. Det er en gal professor som plutselig finner opp en sånn geléaktig klump som heter Flubber, som finner på misspill. Det er veldig søtt.
0: Ja, ja, ja.
2: Ikke Robbie, altså jeg synes alltid det er vanskelig å si Robbie Williams, eller Robin Williams. Altså,
0: det skjønner jeg, artist skuespiller. Eller skuespiller.
2: Ja. Mm. Nei, men skuespilleren.
0: Mm-hmm. Fortsett å stille spørsmål til oss, det gjør du i appen. Well. Nei, men bi, så fløy.
2: Ja, bitch,
1: hvem er norske stemmen til Flubber?
2: Flubber. Asgeir Borgermoen.
0: Still spørsmål.

0: Jeg synger Cat's Eye. Cat's Eye. Her er siste. Spørretimen. Vi svarer på de spørsmålene du har sendt inn.
1: Og Elias lurer på, hva en kontroversiell matkombinasjon dere kommer på?
0: Olala.
1: Jeg har jo eksperimentert i min barndom

0: Det var jo en periode, det var veldig sånn nysgjerrig. Man har liksom testet de fleste matkombinasjonene. Så husker jeg var på besøk hos en venn, jeg var kanskje sånn 7-8 år, og så gikk vi i kjøleskapet til vennen min, og så testet vi masse forskjellige ting.
1: Mm.
0: Og en av tingene som jeg husker jeg har på tunga, som var, hørtes jævla forferdelig ut, men ikke var så verst, det var brunost med kaviar.
2: Asch!
1: Men hvorfor gjorde dere det?
3: Kaviar jo ekkelt uansett.
0: Ja. Nei, kaviar fantastisk.
3: Men jeg kan skjønne litt hva du mener, for jeg husker i barnehagen at jeg spiste en brødskive med leverpostei, og så var det barnehagetanten, eller hva man kaller dem nå.
1: Barnehagepedagoga.
3: Hæ?
1: Barnehagepedagoga.
3: Du får sagt, det pedagoga.
1: Pedagog.
0: Jeg synes barnehage med balula, altså brøst.
3: Daniel, du eksperimenterte veldig mye som barn, vi vil ikke høre mer om den eksperimenteringen din.
1: Du faen.
3: Men da hadde hun kuttet opp en brødskive med... Da, barn får jo ofte sånn bittesmå biter med litt pålegg på.
1: Ja, ja,
3: og da var det en bit med leverpostei, og så var det en med syltetøy, så hadde det kommet litt syltetøy på leverpostei.
0: Ja, vel, ja.
3: Og det var litt godt.
0: Altså. Ikke sant? Ja, men, søtt og salt.
3: Men jeg har ikke spist i voksen alder.
1: Det en klassiker.
3: Min onkel er jo kjent... My uncle! Han jo kjent for sine ville matkombinasjoner. Han spiser jo da blant annet... Hva det er det? Jo, en brødskive med makreltomat, gulost og et egg oppå med ketchup oppå der igjen.
1: Det er spesielt.
3: Det er spesielt.
1: Har du smakt det?
3: Jeg har ikke smakt det. Han kaller det for en Herman spesial, min onkel Herman. Og så spiser jeg noe som jeg veldig interessert i.
1: Ja.
3: Dere vet, sånn potetstiks, sånne taffelstiks, sånne bittesmå. Han spiser en brødskive med leverpostei, så har han taffelstiks oppå.
0: God det, crunch da.
3: Ja, det tror jeg. Det høres dritig. Ja,
1: det er jo noe godt oppå noe godt. Blir ofte godt.
3: Amma,
0: det
3: er utrolig modig å si. Nå kommer jenta, så vi får det clean.
1: Noe godt opp og noe godt. Det slår sjelden feil.
3: Okay, så.
0: Det blir ofte godt.
3: Det blir ofte godt.
0: Du gjentok det tre ganger. Okay, nå tar du det.
3: Ja.
1: Noe godt opp og noe godt. Det blir godt.
0: Ja, blir ofte godt, var det egentlig du
1: sa første gang. Ja, men nå var det
3: riktig. Noe godt opp og noe godt. Det sjelden feil.
1: Ja, jeg husker jo ikke hva jeg sa.
3: Har du noen kontroversielle matkombinasjoner?
1: Nei, men jeg husker, jeg spiser strømlinjeform av mat. Men jeg husker da søtsuget tok meg og venninna mi som barn, og vi ikke hadde noe godter hjemme liksom, etter skolen, og ingen voksne var hjemme, så pleide vi å hente mandler og dyppe i Nugati.
3: Ja,
0: dæven, det hørtes ikke godt. Det hørtes godt. Jeg ble for ivrig, sorry.
3: Dæven, det hørtes ikke godt. Ja.
1: Det var ikke veldig godt, men det på en måte, det var noe. Så hvis man er desperat.
3: Desperados!
1: Så kan det funke.
0: Jeg har også prøvd Nugati med kvitost oppå.
1: Det var veldig vanlig faktisk, min nabokjæringen.
3: Det er sant, jeg har sett også folk gjøre det med sjokolade, men det ser mye eklere ut. Sjokolade er jo ikke godt.
0: Nei.
1: Jeg synes faktisk det var litt godt i oppfattning, men det var 100 år siden
3: jeg
1: etter det.
3: Altså, som jeg pleier å si, i nøden spiser fanden fluer, og hvis det ikke var noe annet godt, så kunne man jo rettere ned på det.
0: Bøtte.
3: Jeg har også dippet potetgull i nougat en gang, det var heller ikke gærent.
1: Ja, men det er godt det der, det blir jo som en slags smash.
0: Nå kan du si den seingen din om når noe er godt det.
1: Noe godt oppå noe godt. Det blir godt.
3: Yeah. Da har du også fått støtte fra Knut Erik.
0: Å, javel.
3: Eller som du vil sagt, Knut Erik.
0: Hva er det
3: da? Nei, helt oppå der, så tenk å bla.
0: Ja, her fra Knut Erik. Ja, kaviar og brunost har vært en favoritt hele livet. Han er 40 år, skriver
1: han
0: i parentes.
1: Han heter Knut Erik, ikke Erik.
3: Hører du det, Daniel?
0: Gikk litt fort i svingene der.
1: Det gjør som regel det.
3: Men du har eksperimentert mye. Det er alt det.
0: Ja, ja.
1: Mer om det siden.
0: Jeg også.
1: Du også.
3: Ja, det som skjedde nå, du som hører på, jeg trykket på tre knapper sånn tidlig med duell, skulle sette igjen låta, og da kommer det sånn pipelyd. Jeg har vist det før, jeg fikk kjeft, jeg kan ikke gjøre det.
1: Ja, vi tar ikke det igjen.
3: Nei, vi tar ikke det igjen. Jeg må nesten lage noe strømlinjeform ut også.

0: og Markus.
1: Tjena, tjena.
2: Hallo. Tjena, grabben.
1: Grabben av grus.
3: Jeg må bare si, vi hadde en prat nå, og vi snakket om gamle ting vi hadde spist. Ja. Du fortalte at du hadde spist rå rundstykker.
1: Ja, som halvstekt.
3: Ja, så du kjøper sånn first price-aktig, som ja. Er dritgod, men også revet. Ja. Men da fortalte, da sa jeg, hva var det jeg sa for noe? Hvor du bare, nei, glemt deg.
1: Du bygger opp en fantastisk historie, og så er det ingen husk.
3: Nei,
1: Fordi jeg sa at jeg spiste dem rå med nougatti, og du sa at du delte dem
3: i to. Jo, nå husker jeg det. Da gikk vi over til å snakke om at man som barn, når man kom hjem, så lagde man det der, man kjøpte sops makaroni, kokte det med ost og pølsebiter oppi våre, og det, at det var godt, liksom, det var en delikatesse som barn. Og så sa jeg det, og så var det tydelig at Dalen ikke fulgte helt med, for han sin respons var bare, som om det jeg sa var utrolig morsomt. Jo, det jeg sa bare, ja, makaroni med ost og pølse, det var godt som barn.
1: Du har blitt leg, Daniel.
3: Ja, det var en veldig god respons.
4: Ja. Ja, men det var latterlig godt.
3: Det burde jo være Latters restaurant sin slagord på maten. Latterlig godt.
1: Du,
3: jeg ringer dem en gang.
1: Ring dem en gang. Du
3: Elina,
1: har jo,
3: det er meg!
1: Det er meg, det er vangen.
4: Elina Kranz fortsatt solgte de til Live Nation, eller latterkonseptet?
3: Jo, men du jobber enda. Tror du Elina sender en krans i en begravelse? Ja. Vi bare legger den på kista.
1: Yes, hva skal vi ta oss til den neste timen her i Siesta?
3: Du, jeg har spaltet valten, og Ludvig, nå må du rulle av nesa her i tre.
1: Sorry.
3: Jeg skal ha spaltespalten i dag.
1: Ja,
3: det er det. Spaltespalten, det er rett og slett vårt spaltemakeri. Der sitter vi og tester, vi flikker, vi spikker, vi snekker og hamrer for å finne den optimale spalten som kan være med videre i programmet. Spalten jeg skal i dag, den tror jeg ikke blir med videre.
1: Du sa at vi burde gå på do først.
3: Ja, altså, det var såkalt humor på green room. For at ikke det...
1: Vi har ordentlig green room.
3: For at ikke det...
4: Hva mener med såkalt humor på green room? Er det MGP-lingo?
3: Ja, er ikke det rommet hvor de sitter bak og jo, det som ikke er på skjermen,
1: liksom? Riktig.
4: Ja, intervjuer artisterne. Ja,
3: eller på vårt green screen room. Hvor vi filmer YouTube-videoer. Nei, det blir spaltespalten i dag. Og jeg sa bare dere måtte drite før dere gikk på sending. Det var såkalt humor som ikke jeg hadde tenkt å si på lufta. Sånn, for da ble det litt stressa. Ja. For da er vi spaltespalten for lenge siden hvor Dane lukta på bæsjen til bikkja.
1: Ja. Ja, det har skjedd mye i spaltespalten. Ja,
4: såkalt humor på Green Room.
1: Jeg har også med en nyhetssak fra distriktet i Annas lille land. Vi skal til Dyrøy i Tromsø fylke, der det har rett og slett vært en politiaksjon. Mer om det siden aller først Sissa sin låt BMF. Siesta på P3.

0: Nessie med Alt til sin tid. Det var låta du fikk hos oss. Take it away, Markus Vangen.
1: Jeg har et spørsmål om Bergen.
0: Vær så god.
1: Bergen er en av Oslos fineste byer.
0: Oslos fineste?
2: God start.
0: Idiot.
2: Bergen, en av Oslos fineste byer. Du er så forbannet dum at jeg mister min og mer. Jeg skjønner jo det er mulig. Her har du faen hatt 4 minutter på forberedet på hva jeg skulle si. Og så starter vi den måten. Hvorfor Bergen?
0: Satan. Nå
1: burde
0: du
1: få nærme mange bergensere. Oslo fysisk skal bli venn med Bergen. Og det er Oslos fineste by.
2: Ja, Bergen.
1: Nei, men Bergen har et fenomen som jeg ikke skjønner hvorfor ikke har spredt seg.
0: Okay.
1: For i Bergen har altså, det en fantastisk by, særlig når det er sol. Litt nydelig der.
2: Særlig.
1: Men på alle butikker i Bergen så får du horn med ost oppå og grillkrydder som er stekt i ovnen.
0: Ja!
1: Hornene på meny på Bergen senter. Det er det beste du kan få i landet.
0: Mener du det?
1: Ja. De nekter å spre det videre, eller i hvert fall, eller, vet du hva jeg tror det er?
0: De
1: jeg tror andre byer nekter å ta det til seg. Hvorfor har ikke meny i Oslo disse hornene? Og de har også i varmdisken har de potetmos med pølsebiter i. Så kjøper du et sånt horn, og så river du ut inn maten og fyller det med potetmos og kjøpt pølse.
2: Potetmos? Jeg har kjøpt. Ja,
1: det er så godt, men de hornene, det er så godt, det er så mye grillkrydder. Osten er sprø. Jeg skjønner ikke.
0: Er du sulten, Markus?
1: Jeg er sulten. Men altså, de hornene er helt fantastiske, men det, du får det ikke andre steder.
2: Fordi,
1: men, det er ikke bare meny. Alle butikkene i Bergen har det. Hvis du er på den der...
2: Jernia.
0: Har ikke
1: Stavanger. Jernia, de er farse! Farsen blommer.
0: Ja, men det i Stavanger så har de farse, eller sånn ja, langgang med piffi. Ja. Hva det heter for noe? LSD, holdt på å si, et eller annet.
1: Jeg tar et LSD og stekker opp.
2: Langgang med... Halvt horn
0: ja.
2: Med...
0: Piffi-ost.
2: Ja, piffi-ost.
0: Stekt i ovnen.
2: Ho-ho, nei, hva faen heter det? Piv, vet jeg, ja.
1: Ho-ho-piv?
2: Ja, men det er for kortet, sånn.
1: Hvorfor du
2: har
1: i Stavanger?
2: Ja.
0: Det er et eller annet, sånn.
2: Men er det det samme som det de har i Stavanger?
0: Jeg tror ikke det er det samme, men nei. De har på en måte hver sin ting i noen byer.
1: For i Bergen så er det, disse, det, altså, det er vakre horn. Og du får det også på den der, den matbutikken som er i sentrum der, som er en enkeltstående butikk. Ja, ja. Hva heter det, Daniel?
2: Ja, det husker jeg.
0: En
1: enkeltstående butikk. Lerøy Mat! Oslos beste
0: butikk.
1: Men poenget er at jeg skjønner ikke hvor. Der tror jeg Oslo
0: ja.
1: Menyen i Oslo. Meny i Oslo. Snørhovene jævdes ja. De nekter å ta til seg noe som Bergen har laget.
0: Men vi skal jo bare ha Babbo Collective mat for det er det eneste. Hva det
2: er? Jeg skulle si Bab.
1: I Oslo skal vi bare ha Babbo Collective. Trafikk. Bøsten er stor, og vi spiser bab til det tyter etter øret på oss. Men horn skal vi ikke ha!
0: Ja, altså, alt er så fancy. Ja. Oslo Raw, det er sånn en smoothieboll med bæsj, på en måte. Det er aldri... Eller,
2: Oslo
0: Raw?
2: Smoothieboll med bæsj.
0: Det er veldig bra på Oslo Raw, jeg liker det.
1: Det er mye bra på Oslo.
0: Men jeg savner også bare vanlig mat.
2: Ja, ja.
0: Vanlig ost og skinkehorn.
1: Ja, og dette er jo det jeg gjør. Altså, alltid, det første jeg gjør når jeg kommer til Bergen, Uro, skal jeg gå inn og Bergen senter og kjøpe en sånn horn. Og det kan du gjøre på andre butikker, og dette er ikke reklame for meny.
2: Nei, nei.
1: Dette er reklame for generelt
2: Ole Bergen. Men har du på Kiwi,
1: ja? Ja,
0: ja. Altså, du Kiwi?
1: Ja, han er...
2: Rema.
1: Ja.
0: Du er god.
1: Rema. De har det også på Rema. De er litt dårligere. Dessverre Rema.
0: Men det er meny vi skal på.
1: Ja.
0: Send mail da, Markus. Du er jo veldig god på å sende mail når du er...
1: Ja, det er sant. Det skal jeg gjøre.
2: Du er veldig god på å sende mail.
1: Men hvorfor vil ikke Bergen spre det videre? Det jeg ikke skjønner. Og hvorfor, jeg skjønner ikke hvorfor dette finnes kun i Bergen. For det virker som alle i Bergen er enige om at dette skal vi ha.
0: Ja, for dette er nytt for meg.
2: Kanskje han verner om det? Vil jeg...
0: Men bergenserne er jo på en måte ikke en del av Norge hvis de fikk velge selv.
2: Nei,
0: de liker å være for seg selv og gjøre sine ting.
2: Bergen for nordmenn.
0: Bergen for bergensere.

0: Det synger The Kid Laroi i Siesta. Festen før fasten. Vi bruker alltid festen før fasten til å snakke om mat. Hva det vi skal snakke om i dag?
1: Dere hadde lyst til å ta opp et tema siden vi snakket om sopp tidligere.
2: Vi vil snakke om sopp, for vårt forhold til sopp. Mm. Aromasopper, som de mest... folk som ønsker å virke litt fancy. Aromasopp.
1: Ja. Men det ikke fors. Altså, det ikke faktisk forskjell på smak. Champignon kontra aromasopp.
0: Det vel to ulike sopp, er det ikke det?
1: Ja, men hvis du tar en blindtest, da.
0: Ja, det skal jeg ikke si. Det vet jeg ikke. Men for jeg ikke et soppmenneske.
2: Nei.
0: Jeg liker ikke sopp.
2: Jeg enig. Jeg synes konsistensen ekkel.
0: Ja, den for visklær.
2: Jeg plukker det ikke av hvis folk kjøper den der pizzaen med skinke og champignon. Plukker ikke av champignonen.
0: Nei, det jo ikke heller.
2: Jeg ville aldri bestilt det selv. Da ville jeg heller bestilt Peppe sin pepperoni og skinke.
1: Ja, takk for meg. Du var så søt.
0: Ja.
2: Og så gro jeg noen champignon i valkene, det kan jeg si.
0: Æsj, fy faen, så ekkelt.
1: Fy faen.
2: Fy faen. Så har du prøvd seg på humor.
1: Selv er en champignon en serie.
0: Ja,
1: er det ikke champignon?
0: Du gror også.
1: I valkene.
2: Nei, under kepsen.
1: Nei, det som gjerne til biff, da synes jeg godt med champignon. Kan jo bare steke til smør. Men champignon-stuing, det er elementært, det synes jeg, i en biffmiddag. Det er så godt.
0: Men jeg synes soppen, jeg tenker, når jeg ser sopp, så tenker jeg på sånn sopper som vokser i sånn råtne hus.
2: Ja.
0: At jeg har det bildet i hodet.
2: Ja, for jeg tenker, min frykt er, jeg husker som barn, når folk snakket om fotsopp, så tenkte jeg at det var små sopper som vokste på tærne ditt.
0: Nei,
2: jeg synes det var litt artig også, at det var, da tenkte jeg at det bodde små nisser der nede. Og,
0: du koser det med det, men du kan ikke spise dem.
2: Nei.
1: Men sopp har jo blitt veldig skummelt nå, med tanke på den nye, altså gamle serien, ikke gamle, den zombie-serien. Zombie-serien som...
2: The Last of Us.
1: The Last of Us,
2: den gamle serien.
1: Så gammel, et par år gammel. The Last of Us, der er det jo zombiene har blitt soppinfisert. Altså, soppene har overtatt hjernen til folk.
2: Og det er basert på en ekte sopp, som tar maur, da.
0: Ja, for det finnes jo gode og vonde sopper.
2: Er det ikke også rart at fluesoppen, som ser så innbydende ut med sine farger, er giftig?
0: Jo, det er litt svart,
1: det man blir lurt av.
2: Det
1: er innbydende.
2: Men hvorfor skal, jeg skjønner ikke hvorfor fluesoppen skal ha det mordriske ønske. At den skal se deilig ut så jeg spiser den, og så dør jeg.
1: Nei, naturen er skummel.
2: Naturen er vittelig skummel.
0: Og sopp er ekkelt. Festen før fasten.

0: og Lefty med låta Boston. Den fikk du i siesta. Nå siesta egentlig ferdig for I dag, faktisk.
1: Siesta sier til deg som hører på,
2: jeg ferdig!
3: Yeah. Kom og tørk.
0: Nei. Lytterne skal slippe å gjøre det.
3: Ja, Gud.
0: Gud forbi det.
1: Gud tar den jobben.
0: Ja. Gud tørker oss alltid. Som jeg pleier å si.
3: Verdig.
0: Det verdig året.
3: Skal ikke mye til før du kan bytte til sang?
0: Ja, men jeg, koselig. Vet du hva jeg ønsker meg litt? Og det at jeg og Markus skal holde en gudstjeneste.
3: Ok.
0: Hvor ja. Det tror vi hadde gledt. Nederstående. Og nattverd og sånne ting.
1: Kulturkirken Jakob.
0: Ja, vi tar der. Mhm. De slipper inn alt mulig der.
1: Den slipper der. Jeg slipper den der. Det blir snitter I kulturkirken Jakob etter Daniels dop. Jeg vet ikke.
3: Ja.
1: Det har vært en fin sending.
0: Det har vært en veldig fin sending. Ja. Jeg fornøyd.
3: Jeg så bitter jeg for at jeg ikke har klart å naile en Donald Duck-parodien.
1: Du kan få mulighet til.
3: Nei, det skal jeg.
0: Jo, kom igjen.
3: Ja, nesten, vet jeg.
1: Da vel, der det vitter ikke nesten.
3: Hvordan Donald prater da? Jeg har glemt det.
1: Var det eget Donald?
0: Ja. Nei, hvordan det? Kan du lage det, Markus?
1: Nei, jeg kan ikke Donald. Ja, mer sånn.
0: Ja, der
1: ja! Ja, der kan du da. Tenk hvis du hadde klart det I standard, faktisk. Ja, det holder nå.
0: Det kroppsspråket jeg liker ikke.
1: Det ser ut som om Daniel får et slag I studio.
3: Det var et slag.
0: Det var et slag.
3: Det greit å være ferdig snart, men Punch skal jo overta om et cirka kvarte.
0: Herregud.
3: Bare lov å se det.
0: Vi takker for oss.
1: Det, alltid, det må jeg si, det ekte gøy med sånne, sånn type, når man bestilte mat før. Jeg husker jeg når vi bestilte fra Babylon Pizza på Jan, på Jans bygd da.
3: Babylon Pizza.
1: Straight from America. Ja. Da pleide de alltid å sa... Når du bestilte, så sa du alltid, kjøres eller hentes. Og uansett hva du svarte, cirka 20 minutter. Ja.
0: Uansett.
1: Det spilte ingen rolle hvis de kjørte den, fortsatt 20 minutter.
0: Kom de alltid på 20 minutter?
1: Nei, jeg gikk alltid bort til hentet, for jeg bodde sånn her.
0: Ja, ikke sant, ikke sant.
1: Og da jeg fortsatt bodde hjemme. Og da levde jeg I den fantasien at man kunne aldri få mat bestilt hjem, for det programmet, han ville ikke betale ekstra for det. Og da levde jeg også i en verden om at kjøre taxi, det gjorde man bare ikke, for det var så styggdyrt. Ja, det var sjelden jeg skulle det. Nei, jeg skulle jo blant føde med den såkalte, ja, tør jeg si det, manne. Shit da, og da tok jeg aldri taxi. Som barn. Alright!
0: Ok, ha det bra!
1: Det var gøy å se.
3: Ja, vi ses I morgen da.
1: Vi ses I morgen.
3: Samme tid, samme sted, 11-1. Ha det.
0: Hei, hei.

0: Gabriel, jeg skal stille deg et ganske skummelt spørsmål, hvertfall hvis du får det fra dama di. Jeg er ikke dama di da, men det kan være skummelt for deg.
1: Det er kjedelig. Du har et blikk nå som er litt skummelt. Hva er det som skjer, Gyda?
0: Vel, ser du noe nytt med meg?
1: Har du sminket deg?
0: Nei.
1: Nei. Det var nesten flørting, ser du. Nei, du.
0: Nei, jeg har ikke på meg sminken.
1: Har du klippet håret?
0: Ja. Fordi det du ikke ser, Gabriel, er at de har fått pannelugg.
1: Wow.
0: Jeg har fått pannelugg, klippet meg i går. Nå kommer du til å dra den på siden, for at jeg har...
1: Nei, ta den, ja.
0: Men den er ikke ordnet. Det som greier nå er at jeg hadde pannelugg for i 2024. Det blir jo da to... Nei, det stemmer ikke, i 2023. Jeg har pannelugg i 2023. Hatet det overalt på jord, sa til meg selv at jeg skal aldri ha pannelugg igjen.
1: Men nå har du det.
0: Klart aldri visen. Jeg fikk et veldig sånn innfall for en uke siden, hvor det var sånn, jeg må ha pannelugg nå! Så derfor har jeg klippet pannelugg, men jeg klarer ikke helt stå for det. Jeg kom på jobb i dag med da en hårbølle for å ta den bort, for å være litt inkognito. Valgte etter hvert å tørre å vise den frem, men fy fader, altså, det er, man blir en ny person.
1: Men hva er du redd for med panneluggen? Var den ikke fin da?
0: Nei, jo, den er fin. Greia nå, i dag så forsover vi meg jo, så jeg fikk ikke tid til å ordne den. Og det som er greia med pannelugg, Gabriel, er at det er litt sånn high maintenance.
1: High maintenance?
0: Ja, jeg kan ikke, jeg kan ikke bare, før så kunne jeg liksom bare stå på senga og se ut som en babe, ikke sant?
1: Ja, no, men du står jo alltid bare rett opp av senga og kommer på jobb.
0: Det er akkurat det jeg gjør. Men det er problemet med pannelugg, for jeg kan ikke det lenger. Jeg må bruke børste. Jeg må kanskje putte litt sjampo på, så den ikke er fett og sånn. Jeg må liksom, det er high maintenance, og jeg er en low maintenance girl.
1: Ja, du, men kan du ikke bare, hvis du tar den ned nå, så jeg får se igjen. Ja, men jeg synes ikke det der er så dumt, da. Jeg synes du selv, det er jo akkurat sånn, men nå gjorde du det dumt med vilje her. For nå har du bare tre sånn tusen, da, så
0: står det. Det er det, men du må ordne den, du.
1: Men det funker som en sånn man repellent. Der har jeg hørt at kvinner sier om pannelugg og
0: at ingen vil ha meg lenger.
1: Nei, ikke noe lenger, men før Gida, da.
0: Man repellent.
1: Er ikke det kvinner sier når man har sånn pannelugg?
0: At man ikke kjenner at de må, ja, det her er dårlig radio, men nå må jeg se meg selv litt i speilet. Altså, dere som hører på skal bare visse hvordan de ser ut nå. Ja, ikke sant. Fordi den må ordnes. Og håret mitt er jo ikke vant til å ha håret liggende sånn rett foran panna, så jeg har den litt på si nå. Men jeg må jo egentlig lære med å akseptere den og omfavne den.
1: 100%.
0: Til slutt så vil jeg bare gi litt tips, fordi at jeg klippet med hos lærling i går, ja. Og det er det beste du kan gjøre, fordi de er så nøye. Jeg tror de er såpass leise for å gjøre feil, ja, ja, ja. At vi brukte sikkert 40 minutter på den her panneluggen. Og det er jeg fornøyd med. Så da vet dere det som hører på, at det er fortsatt med Gyda, men det er Gyda i en annen versjon som sitter her i dag.
1: Kanskje bedre.

0: Ukraina. Nei, nei. Er det derfor? Hetebølge i Europa på grunn av klimaendringene. Nei, kan det være grunnen?
1: Det er sånn at folk er sånn, masse folk er lei seg, kongen er død. Så er sånn, ja, selvfølgelig.
0: Hvilket
1: sjokk.
0: Mann full på gata hadde drukket for mange øl. Nei, er det derfor? Altså, jeg ville bare ta det opp fordi, fader altså, det er nok nyheter som bare er sånn, nei, sier du det? Ja vel, lurer på hvorfor.
1: Gutt 14 krasjet på elsparkesykkel, fikk vondt.
0: Ja. Man kan gjøre det om så mye. Nei, har du en siste en, Gabriel?
1: Ok, gi meg et tema. Må jeg improvere deg?
0: Jeg gir deg et tema. Skole. Juksa på eksamen, blei diskvalifisert.

0: Riper i lakken, Simmermann her på Hallo!
1: Hallo!
2: Hallo!
3: Hallo!
4: Hallo!
5: Hallo! Med Eskil Fløm!
0: Ok, jeg ser at der en bruker på Instagram som heter Simmermann, som 4,3 millioner følgere. Det ser ut som et klesmerke, litt spesielt klesmerke, spør du meg, fra Sydney, Australia. 4,3 millioner, ja vel. Simmermann, altså vår Simmermann. 21 000 er ganske bra, der ja, vet du. Med godeste Bjørn Eidsvåg, hæ? Intervjuet Aftenposten og greier, og fikk pris og greier. Nei, herlig fyr han, Simmermann. Du hører på Hallao med meg, Eskil Flem. Veldig hyggelig at du har skrutt på radioen da. Denne her er torsdags ettermiddagen. Det er torsdag, folkens. Siste sendingen for veka. Håper det fint. Hvor skal du i helga? Skal du finne på noe gøy sprell? Send gjerne en melding på deg inn i appen NRK Radio. Jeg har ett mål. Det er å bli bedre i stemma. Jeg er veldig dårlig i stemma. Jeg vet ikke om jeg driver å brygge på noe greier. Så jeg har fått et tips av min kompis, og det var å ete en ingefær. Her er spørsmålet. Tygge en ingefær. Så jeg brukte noe delt opp i biter, putta ingefæren opp i teen, og så tygger jeg rett etterpå. Om du ikke har prøvd å tygge ingefær, så er det jo, det er jo helt jæklig. Det er jo ikke bra for noen. Bra for halsen kanskje, men det er fælt altså. Funker det? Jeg vet ikke. Men jeg har bare prøvd mitt beste nå, både med honning og te. Og så tror jeg skal droppe og tygge, kanskje kjøpe ingefær shots. Ja, det er mitt liv. Fryktelig interessant, jeg vet det. Jeg tenker nå fortsetter vi bare med Hallao-sendingen. Jeg er frem til klokka er 6. Musikk passer fint. Griff, Last Night's Mascara.

0: Den lyden her betyr bare en ting, at det tid for konkurransen. Og i dag så skal det være en stor konkurranse. Det torsdag slutten av veka for Halao. Det tid for fem på med flem. Der en heldig deltaker kan stikke av med en ganske så fin goodiebag, signert av P3. Dagens deltaker, ja, Håkon, spurte om han var glad i quiz, og da var svaret...
1: Nei, ikke så veldig.
0: Hoppte på spørsmål om bil. Du er jo i traktoren din akkurat nå og kjører veiestikker rundt omkring i Tromsø-strøka. Men det blir dessverre... Nei, jeg skal ikke røpe noe enda. Men er du klar? Tre av fem riktige som stikker av med premien, Håkon.
1: Ja, det må vi jo klare.
0: Det skal vi nå klare. Da starter vi rett og slett på med første spørsmål. Nå kan du se et par episoder av et relativt nytt program på NRK TV.
2: Verdensarven. Er historien om hvem vi er, hvor vi kommer fra og naturen vi er en del av. UNESCO har innskrevet mer enn 1200 kulturmiljøer eller naturområder på verdensarvlista.
0: Ja, det er verdensarvlista. Altså, Silje Nordnes er jo på oppdagelsesferd i den norske verdensarven. Men hvor mange plasser i Norge er på UNESCOs verdensarvliste?
1: Skal jeg svare på det?
0: Ja. Vil du ha alternativ?
1: Ja.
0: Jeg tenkte jeg skulle spare alternativ, men jeg kan ta det med. A. 8. B. 16. Eller C. 32.
1: 8.
0: Det er riktig. Tok du en rå sjans nå?
1: Ja, jeg gjetter på det. Det andre hørte så mye ut.
0: Ja, søren, jeg tenkte på det. Ja, ja, det er bra. Jeg er på det. Ok, Silje er jo programledere også i Maskorama blant Anna. Og vi kan jo prøve oss på en type variant her på Halao. Hvem er det som synger her, Håkon?

låta, eller kven veit. Så det heter så fint på nynorsk. Ok, jeg spør jo du som lytter på hva du skal i helga. Tord, jobbhelg. Ah, men jeg har 8 dager fri når jeg ferdig neste veke, så det blir digg. Tord, du må jo reise, stikk. 8 dager, jeg tror du kan få kjøre en hel runde rundt Svalbard hvis du vil. Det er sikkert ikke så dyrt nå når fellesferien er ferdig. Godt tips, bare ta det hvis du vil. Arild, han gleder seg til å feire bursdag på Festningen Festival. Artig at du sier Arild, for dit skal også oss. Woo! Neida, Petre skal faktisk ha opp et eget telt på Festningen i helga. Start allereie i morgen, så når jeg er ferdig på sending her, kommer jeg til å ture rett bort til lokalet og forberede litt ting og tang. Det blir meg og en til på fredag, og så vet jeg at Punch skal stå klar på lørdag. Så det blir fryktelig hyggelig. Og nå så jeg litt på Festningen-programmet. Jeg var litt sånn, shit, vil jeg ha med meg fredag eller lørdag? Altså, jeg får jo med meg konserten i bakgrunnen. Men heldigvis så får jeg sett en gruppe som jeg ikke trodde jeg skulle få sett på scenen egentlig, det hele tatt. Donkey Boy, det gleder jeg meg fryktelig til. DJ Snake, det er en artig artist som er bare gått litt under radaren for et par år tilbake, og nå bare dukker opp igjen. Simmermann, hallo. Petres gule gutt. Ja. Nei, det blir veldig gøy. Jeg håper jeg får sett deg på festivalen. Og hvis du er så heldig og også er på Festningen på lørdag, så får jeg på øyre nå at der er også produsent Asli. Så hele Halao er representert, med andre ord. Åh, festival. Festivalopplevelser. Det er en annen ting da. Det er nok en god festival. Altså nå, Festningen til helga, jeg tipper det er noen andre festivaler rundt omkring i Norge. Og jeg tror vi nærmer oss nå slutten på festivalsommeren. Og nå er det vel egentlig bare sånn øl og mat, matfestival frem til jul. Så nå er det på en måte siste konsertopplevelse. Så hvorfor kanskje vi bare dele litt av våre beste og verste minner, kanskje? Jeg tror jeg har et par på lista som jeg gjerne kunne ha delt. Men det må jeg tenke litt på det, om jeg skal gjøre det eller ikke. Og mens jeg tenker, så kan også du tenke litt med 21 Pilots, dette er Heat.

0: der var jo en superduo I gamle USA-tider. Kriminelle, men de dør sammen. Og hva de her synger om, om det Bonnie og Clyde? Ja, jeg skal analysere teksten litt bedre. Lille Cæsar, Hillary, Bonnie og Clyde fikk du her på P3. Hvor vi skal snakke litt om, om beste og verste festivalopplevelser. Jeg ville egentlig dele min verste, men så følte jeg måtte ha en, en motpart. Og derfor så sier jeg, Asli, kom hit.
1: Ja, og her jeg.
0: Og her du.
1: Klar for å dele.
0: Tenker du at vi skal starte med min verste, eller din beste? Hva er best her?
1: Kanskje du kan ta din verste først, så vi kan liksom, jeg kan gjøre opp med min fine. Eller spørs hvor ille din da.
0: Nei, men jeg kvimer litt for å si det, for jeg synes det litt flaut. Jeg føler det sånn, når du gjeng på en festivalsmell, det alltid din egen feil.
1: Hva mener du?
0: Det alltid deg selv å klandre.
1: Ok, så det ingen andre sin feil liksom, sånn du burde ha gjort det bedre?
0: Ja, jeg burde jo ha tenkt meg om. Det var en festival på Øya, en sånn Hagaprock-festival. Det nå 3 år siden. 3-4. Jeg har lyst til å si 5, for da jeg litt sånn mindre flau. Nei, det var 4.
1: Det går fint. Vi setter deg, Eskild.
0: Ja, takk. Nei, det var bare, det var siste konsert ut for kvelden, og jeg har veldig lyst til å få med meg headlineren. Men så det alltid min feil at man tek alltid en øl for masse.
1: Ja,
0: så endte med at jeg tror jeg var faktisk på utedoen I over en time.
1: Nei.
0: Jo, jeg tror jeg passet ikke ut. Jeg var liksom safe, men jeg husker jeg ble veldig dårlig.
1: Okay.
0: Så jeg gjorde det jeg måtte gjøre. Og så måtte jeg bare sette meg ned litt.
1: Ja. Det
0: gikk så hardt ut.
1: Ja.
0: Men jeg synes det litt sånn, ah, come on liksom på
1: festen. Men mistet du headlineren liksom?
0: Ja, ja. Jeg har jo deg I bakgrunnen.
1: Det er det som ille, vet du, for da hadde du bare satt der en time. Det går fint, men mister du det du kom til festivalen for å se, ja. Liksom? Den litt skift.
0: Det var som å høre en sånn husfest på utsiden som du ikke var invitert på.
1: Oh, nei. Og du har betalt billetter også.
0: Ja. Jeg husker ikke helt headlineren, for det var liksom, det var en rockegruppe, men det var pyro og god stemning. Neida, så jeg tenker det min verste.
1: Ja.
0: Kommer din beste da.
1: Ja. Det var faktisk veldig hyggelig. Det var faktisk nå I år på Slottsfjell.
0: Okay.
1: Jeg skulle se en av mine favorittartister, Marstein. Og så var jeg egentlig alene med en kompis på andre rad. Og så ser vi rundt oss, det en jente som helt alene. Hun bare ser litt rundt I luften. Og så jeg sånn, du, du her alene? Hun bare, ja, men jeg elsker Marstein, alle venner mine fulle. Så jeg her helt alene. Så jeg sånn, herregud, kom og vær med oss liksom.
0: Ja.
1: Og så bondet vi skikkelig, og hun spurte meg sånn, jeg vil egentlig gå på konserten I Spektrum, men jeg har ingen å gå med. Så gå med meg, så kjøpte hun billetter der og da. Og under hele konserten så sitter vi og liksom bonder og klemmer hverandre, og når Marstein synger liksom vår favorittsang, så koser vi hverandre som om vi bestevenner I 10 år. Kjenner ikke hverandre I det hele tatt, bonda over kjærlighet for Marstein. Det var utrolig hyggelig.
0: Jeg tror vi jo gullig gode.
1: Veldig.
0: Nei, skal du bonde I helgen med, tror du?
1: Jeg skal jo på undergrunn I morgen, så hvis dere ser meg, så det bare å komme bort. Jeg elsker undergrunn, og jeg elsker fans av undergrunn.
0: Vet du hva jeg elsker?
1: Hva?
0: Jeg elsker Donkey Boy, og da jeg skal på lørdag. Nei da, så kom til oss på stand på festningen. Jeg og Asli blir der fredag og lørdag på P3. Da kommer vi og møter her. Si gjerne hei. Eller hallo.

pakka flyet I et spinn her på P3. Du hører på Hallao, hvor vi nå bare skal legge den trojka-debatten død. Jeg spurte jo deg om trojka var yay eller nei. Jeg har aldri sett noen kjøpte eller smakte. Jeg trodde det skulle være et flertall på nei. Og tror ikke du, det dønn 50-50. Wow! Det har ikke jeg trodd. Jeg har til og med fått meldinger der folk spesifisert at trojka absolutt godt. Så her legger jeg meg paddeflatt. Man lærer mens man lever. Skal du kjøpe trojka?

Top class, satte skitten min i kjette, gir ikke om opp her. Er det vibber du ser etter, finnes det nok her? Nei, du trenger ikke være på vakt, det bare soft her. Yeah, yeah, om du ruller med en G, babe, så går det bra. Jeg vet at det blir vanskelig å falle for en

Lesson med låta Top Class. Og nå skal du høre, eller vi skal høre en låt som treffer i hvert fall meg midt i hjerterota. Det tror jeg kanskje er en søsterting, eller kanskje en søskenting. Jeg tror de fleste søsken kan kjenne på det her. Det er Emma Steinbakken og For Alltid type ting.

dagen. Hver sky på himmelen, hver light på kommoden. Hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det er mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hvert grav på lønnen. Hver lille pose, hver million til munnen. Ok, hvert sky på sjøen og alle vrakene på bunnen.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: prøvd. Ok, men det er spørsmålet
0: å si, da. Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, det.